רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: סולחה.
1: ג'ורד, אל תעצור, תן את

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

חיים ילדתי זה סיפור רציני, לפעמים אני מת מפחד.

0: חושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: הם אמרו מה?

מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות ובלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באימא.

עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו. זה לא מה שרצינו, שב שאבים עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה, ביי.

0: לביי.
1: ואיך תמיד ברחנו למקום הכי רחוק, זוכרת שאמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם טיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

0: שלום מלחמה.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

וי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים סערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדי.

סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. ואיך זה נגמר ברע, מתנפץ כמו מראה שבורה. השנים

אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך.

אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. לילה טוב קיסריה, מה שלומכם?

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רציתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב אני רואה את האישה שלי עובדת, עובדת,

شعير وعنب وزيت وتين

בעיניים. עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש. רצתי השד אלייך, כואב בחזה, שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה, ואת מזמן לא זורחת עליי. מזמן שכבר אין לי על מי עוד לסמוך, עוד אספרסו קצר

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך ואם יש להם ערך נצחי.

0: נראה לכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום שלום, שוב אנחנו איתכם. כן, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, בוורגנים כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו. תודה רבה ויום שמח וטוב ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, שבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו, תודה רבה לכם. כן, ובכן, גם נאמר בוקר מצוין, שקט ומוצלח לנהגים הכבישים, נאחל לכם יום ללא פקקים, ונבקש מכם סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף, קיץ, נוסעים עם אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, ולא כדאי. ואם אתם חייבים ממש, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום.

אמיר בן עיון, והלהיט הזה נקרא מורה לחיים. כן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקני שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך. כן, תצחק, כן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם שרית חדד, עם אחד השירים האפיים והמיוחדים של שרית, והוא נקרא לא יהי. בוא נשמע. עיבוד יפה ומיוחד.

כן, שמענו את שיר לוי להשתגע. יופי של שיר, ועכשיו רובי לוי. מלאת אהבה.

כן, שמענו את רובי לוי, אחד הלהיטים הגדולים שלו, מלאת אהבה, ועכשיו קובי פרץ, כמה אהבה. קובי פרץ.

כמה אהבה, שמענו את קובי פרץ ועכשיו אושר כהן, אהבה. יום של אהבה, תאהבו אחד את השני בלי לכעוס, פשוט אהבה.

בניון עומד בשער. כן, נאמר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ועכשיו הודיה בן אדם.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו פאר טסי, אוף מוסדר מתוך הופעה חיה.
2: יאללה תקפץ.
1: בוקר מצוין לכולם.

אני חוזר אלייך, שר לנו קלימה חדש. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו שרית, בוא נשמע.

אתה תותח, שמענו את שריך הדעת ולמה לי למלאך, שמעון בוסקילה. כן, אתם מאזינים לרדיו כוח לבן ודיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. חג שבועות שמח לכולם.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב וחג שבועות שמח. מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, מאולפן בבאר גנים. כן, אז תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם חג שבועות שמח.

0: לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם ממש ממש ממש אבל ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה וחדשה, כן, וגם נוסטלגית לענתכם. כן, אנחנו ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם רינת בר ומלך הקסטות, בוא נשמע בבקשה.
1: היי היי, ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

כמה מתוקה שמענו את ליאון מרקיז ועכשיו ססן אפרים שאולוב שמארחת רינת בר חיכיתי.

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

כן, שמענו את זה ועכשיו. תקדם, תקדם. לואי. מלכת הלבבות. תקדם.

כן, שמענו את יובל מזרחי, יום שישי, כך נקרא השיר, ועכשיו חדש חדש, יחסית, דניאל חן. קום חביבי.

כן, שמענו את ליאור מאיר, מחרוזת טלטלים, ועכשיו ניתן לכם חדש חדש. יוסי זרמון כתב, איבד וגם מפיק את השיר הבא, חדש חדש, ישראל מעתה ועד עולם, שיר השבוע שלנו, בואו נשמע בבקשה. ישראל מעתה ועד עולם של יוסי זרמון. שימו אוזן, שיר מאוד מאוד מיוחד ויפה.

ישראל מעתה ועד עולם חדש חדש, כתב, יצר ועיבד יוסי זרמון, תודה. שיר השבוע שלנו זה מה שהשמענו, ועכשיו אתן לכם את עדן בן זקן, שורף לי בעיניים. כן, תמיד כיף לשמוע את עדן, זמרת נהדרת.

0: וואו.
1: עדן בן זקן שורף לי בעיניים. ועכשיו בואו נשמע את זה. יפיופה. יפיופה. אייל גולן. כן, יום טוב וחג שבועות שמח לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. יפיופה.

כן, שוב נאמר לכם, יום מצוין וחג שבועות שמח, מאזינות ומאזינים יקרים. אות הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שיהיה לכם חג שמח, שקט ומוצלח. ובכן, עד עכשיו היינו איתכם שעתיים כמו מדי יום, אז זה הזמן לומר תודה ברשותכם לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. ורציתי לומר שאת השיר של יוסי זרמון מהישראל מעתה ועד עולם ניתן לשמוע ביוטיוב ובכלל, אז כדאי ומומלץ להאזין לשיר הנפלא הזה של יוסי זרמון, שמדבר על ארץ ישראל היפה והמיוחדת, ישראל מעתה ועד עולם, כך נקרא השיר. זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, שיהיה לכם חג שבועות שמח. יאללה, תשפכו מים הרבה על הילדים ועל החברים מחר. כן, חג שבועות שמח, ביי, להתראות, שלום שלום.

0: ביי.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר, החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. ג'אנר, ג'אנר, יאללה!

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: לי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה דה בקס.
1: אל תעני לחיים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

0: ברדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: כל מה שחלמתי איתי ביחד, ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד. מה אני יכול לעשות? הייתי שיקור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי. נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה בלעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ עכשיו את חוזרת.

כל הספרים בחדר יושבים בחדרי הלב, הלוואי נכנסים. הרבה אותיות, הרבה תובנות. הלב הלך לחפש נחמות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: קבלו בבקשה בהשמעת בכורה בלעדית אקסקלוסיבית את דולי ופן עם ליאור נרקיס.

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית הכי

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בפרק.

מתלבט עוד על מקום להיות קרובים היום לשבור קצת את השקט טיול איתך

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

שלושה ימים, משהו שקט בלי אנשים, חולות אדומים וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי אבל

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

ליאו, היי! רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: נשרף איתם. אלוקים ממרומים, אנא, פתח לי לימים.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

לדמיין לי את דמותה, היא לא השאירה כלום, כמו נחש הפך האורה, ענה אמור שזה חלום, לא נותרה לי שום תמונה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם תלכי אני אפס זיכר, אני רוצה להרגיש אותך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.